0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Шидачу в ФМ. Своє радіо.
1: It is if everyone dies alone.
2: Does that scare you?

0: плаче вона. Очі то є, очі то так, плаче вона.
1: Жидачів ФМ. Слухай своє.
2: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: плач, я поруч, я з тобою. Ми ж з одного козацького роду.
1: Кому з нас вічна слава, кому пам'ять?

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: передачу в ФМ. Своє радіо.
1: Золотий хіт на жадачі в ФМ.

Як все живе, течуть піски пустелі, їх тихий шелест, як і плеск води, чарує душу. Мрійнику, гляди, найкраще чути їх з-під стелі. Тож не пакуй валізок, мап не руш, умій закрити очі і чекати. Може й твоя з тих баракючих душ, що вміє всесвіт слухати з кімнати.

улюблена музика на Жидачі FM.

0: Бачив FM.
1: Топ-трек на Жедачів FM.

7 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Народний хіт на Жидачів ФМ.

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачі ФМ.

0: він твоя любов.
1: Реклама.
2: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічної документації із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
1: Реклама.

0: Слухай своє.
1: Тепер презентує гід на обрії.
2: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гід на обрії». Музичний простір, де ви можете почути усі музичні новинки. А також дізнатися заздалегідь, хто буде панувати в радіоефірі України вже в найближчі тижні, місяці, а може й роки.
1: Гід на обрії.
2: І сьогодні у нас дует Маша Кондратенко та Володимир Дантес. «Don't touch».

0: Don't Touch, Маша Кондратенко та Володимир Дантес. Енергійний поп-рок трек про людей, які не можуть остаточно відпустити одне одного. У пісні драйвове звучання поєднується з меланхолійним текстом про внутрішню боротьбу, токсичний потяг і бажання повернутися туди, де вже було боляче. Так буває, і як відомо, по-справжньому лікує лише досвід. З вами був Олесь Кальмук. Дякую за вашу увагу. Бувайте, почуємось.
1: Хіт на обрії.
2: Народний хіт на жадачів FM.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: 9 година.
1: Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Зупинись на хвилину та вшануй пам'ять усіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: Сарачів FM.
1: Народний хіт на Жедачів FM.

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачі ФМ.

0: 10 година. Ви слухаєте Жидачів ФМ. Все буде Україна!
1: Вітаємо, ви слухаєте Жидачів ФМ. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини громад. На жаль, розпочинаємо з обної звістки. Ходорівська міська територіальна громада повідомляє про загибель нашого земляка, мешканця села Залісок, захисника України, солдата Любомира Івановича Музики. Любомир народився 15 січня 1998 року. Він був молодим, щирим, працьовитим хлопцем, який мав попереду ціле життя, але війна безжально перекреслила його мрії та плани. У червні 2024 року він став до лав Збройних сил України. Не шукав легкого шляху, не відступив перед небезпекою. Він обрав шлях воїна, щоб захищати свою землю, свою родину, свій народ. 6 травня 2025 року, виконуючи бойове завдання, поблизу Турецького на Донеччині, Любомир загинув, залишившись до останнього подиху вірним військовій присязі та Україні. Йому назавжди залишилося 27 років. Висловлюємо щирі співчуття матері, рідним, близьким, друзям і побратимам героя. Сьогодні, 8 липня, Ходорівська громада проведе в останню земну дорогу захисника України Любомира Музику. О 13-й годині зустріч героя у селі Ходорківці, о 13.30 – вшанування пам'яті на алеї героїв у місті Ходорові, орієнтовно о 14.15 – прибуття до рідного дому у селі Залізьке, де відбудеться чин похорону. Світла пам'ять герою. Сьомого липня під головуванням Жидачівського міського голови Володимира Левка відбулося засідання виконавчого комітету міської ради. Учасники засідання заслухали звіт про виконання бюджету Жидачівської міської територіальної громади за перше півріччя цього року, розглянули і затвердили план роботи виконавчого комітету на друге півріччя цього року. Розглянуто проєкт програми утримання та ремонту автомобільних доріг загального користування державного та місцевого значення Львівської області на території Жидачівської міської територіальної громади на 2026 рік, проєкт програми фінансової підтримки комунальних підприємств Жидачівської міської ради та здійснення внесків до їх статутного капіталу на 2026 рік, а також проєкт програми підтримки громад форпостів у рамках національного проєкту «Пліч-опліч згуртовані громади» на цей рік. Як інформував Жидачівський міський голова Володимир Левко, уже у найближчі дні наша громада прийматиме дітей із громад форпостів, які відпочиватимуть на Львівщині. Також міський голова повідомив про те, що нещодавно мав розмову з головою Білопільської громади прифронтової Сумщини Юрієм Зарком, який інформував про ситуацію, про ворожі обстріли і руйнування багатьох будівель, зокрема житлових будинків на території громади. Тож, крім підтримки, оздоровлення і відпочинку дітей із Сумщини, Жидачівська міська рада прийме рішення про надання фінансової підтримки Білопільській громаді на придбання будівельних матеріалів для проведення ремонтних і відновлювальних робіт. Прийнято рішення про надання та виплату одноразової грошової допомоги за встановлення пам'ятних знаків на могилах загиблих померлих захисників та захисниць України на умовах співфінансування, а також про надання за рахунок коштів бюджету громади одноразової та іншої грошової матеріальної допомоги захисникам та захисницям України, членам їх сімей, членам сімей загиблих померлих ветеранів війни, членам сімей загиблих померлих захисників і захисниць України, вразливим соціально незахищеним верствам населення, особам, які опинилися у складних життєвих обставинах, і про здійснення соціальної виплати дітям загиблих померлих захисників і захисниць України, загиблих померлих ветеранів війни, а також військовослужбовців, які перебувають у полоні, вважаються зниклими безвісти за особливих обставин. Учасники засідання також підтримали рішення про винесення на розгляд чергової сесії міської ради питання про виділення коштів з бюджету громади на лікування кількох важкопоранених захисників України. На засіданні виконавчого комітету міської ради ухвалили рішення щодо захисту прав та інтересів дітей, а також розглянули ряд інших питань. 6-7 липня у рамках підготовки до пленарного засідання 51-ї сесії Жидачівської міської ради було організовано роботу постійних депутатських комісій міської ради. Учасники засідання розглянули питання порядку денного пленарного засідання і подали свої пропозиції до проєктів рішень сесії міської ради, які, зокрема, стосуються вирішення важливих завдань економічного і соціального розвитку громади, спрямування видатків із бюджету громади на реалізацію програми фінансової підтримки ЗСУ та іншим військовим формуванням, а також на підтримку сфери освіти, культури, охорони здоров'я та вирішення актуальних питань соціального захисту. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 8 липня, максимальна температура в день плюс 21, хмарно з проясненням, дощитиме. У ніч на четвер синоптики прогнозують плюс 10, завтра в день плюс 15, хмарно з проясненням, можливий дощ. Це були новини Жидачів ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!
2: Жидачів ФМ. Слухай своє.

0: Передачу ВФМ. Своє радіо.
1: Народний хіт на Жидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачі ФМ.

0: 11 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: Вітаємо, ви слухаєте Жидачів FM. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини громад. На жаль, розпочинаємо з обної звістки. Ходорівська міська територіальна громада повідомляє про загибель нашого земляка, мешканця села Залісок, захисника України, солдата Любомира Івановича Музики. Любомир народився 15 січня 1998 року. Він був молодим, щирим, працьовитим хлопцем, який мав попереду ціле життя, але війна безжально перекреслила його мрії та плани. У червні 2024 року він став до лав Збройних сил України. Не шукав легкого шляху, не відступив перед небезпекою. Він обрав шлях воїна, щоб захищати свою землю, свою родину, свій народ. 6 травня 2025 року, виконуючи бойове завдання, поблизу Турецького на Донеччині, Любомир загинув, залишившись до останнього подиху вірним військовій присязі та Україні. Йому назавжди залишилося 27 років. Висловлюємо щирі співчуття матері, рідним, близьким, друзям і побратимам героя. Сьогодні, 8 липня, Ходорівська громада проведе в останню земну дорогу захисника України Любомира Музику. О 13-й годині зустріч героя у селі Ходорківці, о 13.30 – вшанування пам'яті на алеї героїв у місті Ходорові, орієнтовно о 14.15 – прибуття до рідного дому у селі Залізьке, де відбудеться чин похорону. Світла пам'ять герою. Сьомого липня під головуванням Жидачівського міського голови Володимира Левка відбулося засідання виконавчого комітету міської ради. Учасники засідання заслухали звіт про виконання бюджету Жидачівської міської територіальної громади за перше півріччя цього року, розглянули і затвердили план роботи виконавчого комітету на друге півріччя цього року. Розглянуто проєкт програми утримання та ремонту автомобільних доріг загального користування державного та місцевого значення Львівської області на території Жидачівської міської територіальної громади на 2026 рік, проєкт програми фінансової підтримки комунальних підприємств Жидачівської міської ради та здійснення внесків до їх статутного капіталу на 2026 рік, а також проєкт програми підтримки громад форпостів у рамках національного проєкту «Пліч-опліч згуртовані громади» на цей рік. Як інформував Жидачівський міський голова Володимир Левко, уже у найближчі дні наша громада прийматиме дітей із громад-форпостів, які відпочиватимуть на Львівщині. Також міський голова повідомив про те, що нещодавно мав розмову з головою Білопільської громади прифронтової Сумщини Юрієм Зарком, який інформував про ситуацію, про ворожі обстріли і руйнування багатьох будівель, зокрема житлових будинків на території громади. Тож, крім підтримки оздоровлення і відпочинку дітей із Сумщини, Жидачівська міська рада прийме рішення про надання фінансової підтримки Білопільській громаді на придбання будівельних матеріалів для проведення ремонтних і відновлювальних робіт. Прийнято рішення про надання та виплату одноразової грошової допомоги за встановлення пам'ятних знаків на могилах загиблих померлих захисників та захисниць України на умовах співфінансування, а також про надання за рахунок коштів бюджету громади одноразової та іншої грошової матеріальної допомоги захисникам та захисницям України, членам їх сімей, членам сімей загиблих померлих ветеранів війни, членам сімей загиблих померлих захисників і захисниць України, вразливим соціально незахищеним верствам населення, особам, які опинилися у складних життєвих обставинах, і про здійснення соціальної виплати дітям загиблих померлих захисників і захисниць України, загиблих померлих ветеранів війни, а також військовослужбовців, які перебувають у полоні, вважаються зниклими безвісти за особливих обставин. Учасники засідання також підтримали рішення про винесення на розгляд чергової сесії міської ради питання про виділення коштів з бюджету громади на лікування кількох важкопоранених захисників України. На засіданні виконавчого комітету міської ради ухвалили рішення щодо захисту прав та інтересів дітей, а також розглянули ряд інших питань. 6-7 липня у рамках підготовки до пленарного засідання 51-ї сесії Жидачівської міської ради було організовано роботу постійних депутатських комісій міської ради. Учасники засідання розглянули питання порядку денного пленарного засідання і подали свої пропозиції до проєктів рішень сесії міської ради, які, зокрема, стосуються вирішення важливих завдань економічного і соціального розвитку громади, спрямування видатків із бюджету громади на реалізацію програми фінансової підтримки ЗСУ та іншим військовим формуванням, а також на підтримку сфери освіти, культури, охорони здоров'я та вирішення актуальних питань соціального захисту. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 8 липня, максимальна температура в день плюс 21, хмарно з проясненням, дощитиме. У ніч на четвер синоптики прогнозують плюс 10, завтра в день плюс 15, хмарно з проясненням, можливий дощ. Це були новини Жидачів ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Передача ФМ. Своє радіо.
1: ДР презентує на обрії.
2: Привіт, у ефірі Олесь Кальмук, і як завжди в цій порі гід на обрії. Можливість долучитися до лав знавців та експертів музичних тенденцій української поп-сцени. Ступінь магістра чи бакалавра ми вам не обіцяємо, але бути обізнаним в справі найпопулярніших гітів найближчих місяців гарантуємо.
1: Гід на обрії.
2: Слухаємо чергового претендента Вадима Олійника. Так давно.

0: Так давно Вадим Олійник. Співак представив цей новий сингл як ностальгійну історію про літо, яке назавжди залишилося у спогадах. Про час, коли дні здавалися безкінченними. Зустрічі відбувалися біля будинку чи на зупинці, а перше кохання здавалося чимось справжнім і назавжди. Що ж, ловимо цей момент, бо саме літо зараз на дворі. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гід на обрії». Почуємось.
1: Гід на обрії.
2: Народний хіт на Жедачів FM.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачі ФМ.
2: Ой, у лузі червона калина.

В Україні 12 година. Ви слухаєте «Жидачів FM». Все буде Україна!

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.
2: Є слух, а є слухомарія. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
3: Привіт усім, хто налаштований на правильну музичну хвилю. В ефірі Слухоманія і я, Андрій Чиж. Попереду на нас чекає ціла година абсолютних прем'єр та гарячих релізів від українських артистів. Зокрема, сьогодні у програмі ми почуємо гурт Тік, який знайшов свою нову поп-королеву.
4: Поп-королева, королева поп.
3: Дізнаємося, чому співачка Маргоша оголосила себе дівчиною святом. Прокладемо особливий маршрут разом із Soul Just, його історію про кохання.
5: Якби не твоя любов.
3: Та зануримося в глибину від групи Мазепа. Будь зі мною. Далі послухаємо Макса Барських, його нове кольє. Сисуєв подарує нам вишукані троянди.
6: Я дарував тобі троянди, як мій.
3: А несамовита Енд Ортеа розкажуть усе, як є у спільному треку «Далебі». Далі послухаємо нічний електронний вайб від Quasar 89 та Вадим Димов. Після цього будемо рахувати разом із Боловінова. Покатаємося на шаленому катамарані від Лізи Бібікової та Мойше.
7: Катамаран, нам ставати рано.
3: Також на вас чекає потужний клубний вибух «Що ти там?» від Роланд Орбан, Діджей Дія та Діджей Разме.
8: Що ти там? Тебе питаю. Як ти там?
3: І фінальний теплий акорд – трек «Відчуття дому» від проєкту «Світ».
9: Відчуття дому, де б я не була, куди б не тікав.
3: Музична карта відкрита. Час першої точки на ній.
2: Слухоманія.
3: Програму відкривають музиканти, які точно знають рецепт 100% народного хіта. Тік та Віктор Бронюк повертаються з релізом, який покликаний підняти настрій. Це драйвова, як завжди, іронічна та дуже життєва історія, яка називається «Поп-королева». Фірмовий стиль, духова секція, вінницький ска та історія про дівчину, здатну стати королевою танців і затьмарити всіх навколо. Слухаємо новинку та заряджаємося фірмовим позитивом. Тік. Поп-королева.

Тік та його поп-королева. А тепер слово поп-принцесі. Юна співачка Маргоша презентує пісню про себе «Дівчина свято». Каже, що вона дуже точно передає її характер і сподівається, що ця щирість і енергія підкорить серця слухачів. Трохи яскравих фарб у наш ефір. Маргоша. «Дівчина свято».

Це була дівчина свято Маргоша. А тепер трохи змінимо настрій і помандруємо всередину власного серця. Виконавець Soul Just презентує маршрут. Це відверта історія про абсолютну залежність від почуттів, коли інша людина стає твоїм єдиним, незмінним орієнтиром у житті. Якби не вона поруч, усе могло б скластися зовсім інакше. Без чіткого напрямку, без натхнення, без внутрішнього світла. Налаштовуємо свій внутрішній GPS. Soul Just. Маршрут.

0: Soul Jazz та його романтичний маршрут.
1: Слухоманія.
0: Продовжуємо рухатися слухоманією і далі слухаємо нову річ від гурту Мазепа. Андрій Мазепа та його команда презентують пісню «Будь зі мною» – аудіоісторію про пошук орієнтирів у безкрайньому та бурхливому життєвому морі, коли кохання двох людей стає єдиним порятунком від будь-яких штормів. Якщо ви раптом відчуваєте, що трохи збилися з курсу, пісня для вас. Мазепа «Будь зі мною».
2: Твій кожен погляд

0: робота групи «Мазепа». Будь зі мною. Залишайтеся з нами і вже за якусь мить повертаємося зі ще більшою дозою нової української музики. Тримайтеся правильної хвилі.
1: Слухом «Маманія».
2: Повідомлення. Для невтомних бджілок з мікрорайону за переїзд, які готують різні смаколики для наших захисників, потрібна допомога. Горіхи бажано чищені, мед, насіння гарбуза також чищене, родзинки, курага, чорнослив. А також можна долучатися коштами. Номер картки 41 49 49 90 87 25 21 91. Марта Горохова. Усе, чим можете допомогти, можна приносити також у перукарню «Магія», що у місті Жидачеві, у центрі на вулиці Шашкевича, 6. Переможемо тільки разом!

0: Є слух, а є слухоманія.
1: Слухоманія знову в ефірі. І далі слово Максу Барському. Його нова пісня «Кольє» має для нього особливе значення. Річ у тім, що це перша спільна робота Макса та знаного продюсера Івана Клименка. Зізнається, що зазвичай уникає пісень сторонніх авторів і виконує лише свої. Проте цей творчий експеримент із Клименком виявився настільки вдалим, що після кількох спроб вони знайшли 100% влучання. За словами Макса, «Кольє» – це абсолютне відображення його сенсів, його аудиторії та того світла і цінностей, які йому хочеться нести людям. Слухаємо Макс Барських і його колег.

0: Макс Барських і кольє, яке він нам щойно подарував.
1: Слухоманія.
0: Продовжуємо насолоджуватися якісною та стильною українською музикою. Сисуєв дарує троянди. Свою нову пісню про те, що справжня романтика зовсім не у вартості подарунків чи масштабах показових жестів. Це дуже щира і тонка історія про почуття, для яких не потрібні статуси чи розкіш. Кохання, як каже сам артист, ховається в найпростіших речах. У ранковому горнятку кави на двох, вечірніх прогулянках навмання чи букеті квітів, який ти везеш через усе місто в звичайній маршрутці. При цьому, за словами музиканта, троянди зовсім не про флористику. Це пісня-рефлексія про сміливість кохати наповну навіть тоді, коли в кишені майже нічого немає. Але всередині квітне цілий світ. Слухаємо разом. Сисуєв. Троянди.

Подарунок від Сисуєва. Троянди. А тепер слухаємо спільну роботу від артистки Несамовитої та виконавиці Ортеа під назвою Далебі. Трек увійшов до дебютного студійного альбому Несамовита, який вона провокаційно назвала «Саботаж». Це повноформатний диск довжиною у 10 треків, де й буде тонка сатира над темою психічного здоров'я і реальний нервовий зрив. Сама пісня «Далебі» – це яскрава частина цього психологічного пазла. Глибоке занурення у музичну терапію. Несамовита і Ортеа. Далебі.

Несамовита спільно з Ортеа. Далебі. А тепер час ночі. Електронний проєкт QZR-89 створив гіпнотичний трек під назвою «Увілліться в зіничці ніч» на вірші українського поета Вадима Димофа. Музика, під яку хочеться просто їхати нічним шосе і споглядати за вогнями великого міста. Налаштовуємося на нічну хвилю разом з QZR-89 і Вадим Димов. «Увілліться в зіниці ніч».

0: QZR-89 на вірші Вадима Димова. Увілється в зіниці ніч. Попереду ще одна коротка пауза, після чого виходимо на фінішну пряму слухоманії. Залишайтеся на актуальній хвилі.
1: Слухоманія.

0: передачі FM. Слухай своє.
1: Слухоманія.
2: Слухоманія знову з вами, і ми продовжуємо. Співачка Буловінова презентує свій сингл «Я рахувала». Центральна тема треку – виснажлива емоційна залежність у стосунках. Історія не про сам момент розриву, а про те в'язке, темне та болюче ніщо, яке йому передує. Коли ти руками намагаєшся заслужити хоч трохи любові та прийняття, нескінченно рахуючи свої марні спроби, очікування і образи. Співачка каже, що цей трек народився з її власного реального досвіду, коли навколо було занадто темно. Головним натхненням та філософським орієнтиром для релізу стала відома книга Сьюзен Кейн «Цінність смутку», де досліджується ідея, що туга, вразливість і втрати – це не ознака слабкості, а наше приховане місце сили. Шукаємо разом Буловінова. «Я рахувала».

0: Булавінова із піснею «Я рахувала».
1: Слухоманія.
0: Рухаємося далі і слухаємо творчий тандем співачки Лізи Бібікової та музиканта і кліпмейкера Мойше, якого ви також знаєте як знаного режисера Інді Хайта. Їхня пісня називається «Катамаран». Самі артисти жартують, що написали цю наївну та легку пісню на суто теплих відчуттях, аби люди могли просто відключити голову, мружитися від сонця та насолоджуватися літом. Катаємося спільно Ліза Бібікова та Мойше. «Катамаран». В океані

Ліза Бібікова та Мойше. Двоє на катамарані. А тепер троє. Далі потужний електронний союз, який уклали артист Ролан Орбан, популярна українська діджейка і продюсерка Діджей Дія та Діджей Разме. Разом вони створили трек із дуже життєвою та прямолінійною назвою «Що ти там?». Сподіваюся, у вас нормально. Ролан Орбан, Діджей Дія та Діджей Разме.

Нормальність Роланда Орбана, Діджей Дія і Діджей Разме, що ти там? І під завісу програми пісня, яка торкається найтонших струн душі кожного із нас. Проект «Світ» презентує щемку і теплу композицію «Відчуття дому». У часи, коли поняття «дому» набуло для кожного українця абсолютно сакрального значення, ця пісня звучить як теплий, заспокійливий дотик. Вона про затишок, про рідні стіни, про людей, які чекають. І про те внутрішнє світло, яке ми носимо в собі, куди б нас не закинула доля. Ідеальна, глибока та дуже світла крапка для нашого сьогоднішнього ефіру. Це була Слухоманія. І я Андрій Чиж. Відкривайте для себе нові українські імена, підтримуйте наших артистів і наших захисників. Тримайте внутрішній баланс і слухайте своє. Почуємося.

не зводячи погляду з цілі. Маєш розум, серце, хребет, думка чиста, а погляди зрілі.

Шидачів ФМ. Своє радіо.

0: 13 година. Вітаємо, ви слухаєте «Жида Чіва ФМ». У студії працює Ірина Барник. В ефірі новини. У ніч на 8 липня російські війська атакували Київ балістичними ракетами, унаслідок чого у двох районах столиці сталися пожежі. Про це повідомили в ДСНС України. Так, у Святошинському районі зафіксовано загоряння в адміністративній будівлі і складських приміщеннях. Тут постраждали дві людини, одну з них шпиталізували. Згодом очільник київської ОВА Тимур Ткаченко повідомив, що унаслідок атаки на Київ загинула одна жінка, її тіло виявили під час гасіння пожеж. За іншою адресою горів гаражний кооператив. Пожежу ліквідовано. Унаслідок обстрілу також пошкоджено адмінбудівлю і трамваї. Як повідомили КМДА, через обстріл трамвайні маршрути номер 1 і 3 тимчасово курсують зі збільшеними інтервалами. Наразі їх замінили автобусами. А в Деснянському районі горіли складські приміщення. Уночі війська Росії запустили по Україні 176 засобів повітряного нападу, 7 ракет і 169 дронів. У Запоріжжі, Херсоні, Миколаєві, Харкові відомо про постраждалих. Про це повідомляють місцеві адміністрації. У Баштанському районі Миколаївської області вночі росіяни атакували КАБами. У Горіхівській громаді загинули мати і донька, 38-річна жінка і 15-річна дівчинка. 13-річна дівчинка зазнала поранення, її шпиталізували в іншому населеному пункті громади, поранення зазнала 39-річна жінка. Обидві постраждалі перебувають у важкому стані. Унаслідок атаки пошкоджено 20 приватних будинків, будівлю навчального закладу і лінію електропередач. Запоріжжя війська РФ також атакували КАБами. Вони зруйнували приміщення одного із підприємств харчової промисловості, де постраждав чоловік, а також зруйнували і пошкодили будівлі у гаражному кооперативі. Там поранень зазнали двоє людей. Крім того, у Запоріжжі внаслідок атак без електропостачання залишилося 15 342 абоненти. У Херсоні росіяни вкотре атакували з безпілотника маршрутку у Корабельному районі, там загинула жінка. Відомо також про п'ятьох постраждалих, які зазнали вибухових травм. У цьому самому районі росіяни вдарили по автомобілю, постраждали двоє чоловіків. У Харкові міський голова Ігор Терехов повідомляв про влучання ракет у Знав'янському і Немишлянському районах. Пошкоджено також 20 приватних будинків, скління вікон, храму, мережу вуличного освітлення і 5 автомобілів. Відомо про двох постраждалих. У них реакція на стрес. Дрони сил безпілотних систем за ніч 8 липня вдарили ще по 9 танкерах російського тіньового флоту. Загалом за 72 години було уражено 21 судно, з них 19 – паливні танкери. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді Мадір. Нагадаємо, що минулої ночі дрони атакували 8 танкерів російського тіньового флоту. Їх тоді ідентифікували. Крім того, протягом ночі у тимчасово окупованому Криму та на окупованих територіях півдня України уразили 53 військові цілі. Мадір повідомив, що удари виконали пілоти батальйону «Кайрос» 414-ї окремої бригади «Птахи Мадіра», а також 413-й окремий полк СБС «Рейд» та 1-й ООЦ СБС. Нагадаємо, що раніше губернатор Ростовської області Росії Юрій Слюсар повідомив, що БПЛА пошкодили два танкери у Танровській затоці. Утім, палива на них не було, стверджує Слюсар. Норвегія оголосила про 3 мільярди крон, близько 268 мільйонів євро, на підтримку української протиповітряної оборони. Зокрема, йдеться про закупівлю ракет для систем Patriot через Parl. Про це йдеться у повідомленні уряду Норвегії. Там оголосили, що разом із Данією, Німеччиною та Канадою на виділені кошти Норвегія замовить у США ракети для систем ППО «Патріот» у межах програми спільної закупівлі озброєння для України «Парл». У Норвегії наголосили на тривалих термінах постачання таких ракет із США, тому паралельно країна планує закуповувати ракети «Патріот» в інших країнах, щоб швидко передати їх Україні. Прогноз погоди на Житомирщині. Сьогодні максимальна температура в день плюс 21, мінлива хмарність. У ніч на четвер синоптики прогнозують плюс 10, завтра в день плюс 17, мінлива хмарність, завтра можливий дощ. Це були новини Жидачів ФМ. Дякуємо, що ви з нами. Бережіть себе і Україну.
1: Шидачів ФМ. Своє радіо.

0: Ожидачів FM. Слухай своє.
1: Ожидачів FM. Нова музика.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: 14 година. Виловлюємо фейки разом з Жидачів ФМ та Українським радіо.
1: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
2: Це фейк-контроль на Українському радіо. Олена Зелінченко та Роман Коляда в студії. І, здається, російська пропаганда давно зрозуміла просту річ. Якщо хочеш викликати сильну емоцію, додай у свою вигадану історію дітей. А якщо до дітей додати ще й тему мобілізації, то розрахунок на бурхливу реакцію стає гарантованим. Саме за таким сценарієм було створено черговий інформаційний вкид, який останніми днями поширювали в соцмережах.
3: Отже, про що йдеться? У фейковому оголошенні від імені буцімто Національної поліції України стверджувалося, що школярів віком від 15 до 17 років нібито запрошують на літню практику до ТЦК. Для більшої правдоподібності автори вигадали навіть конкретні посади – від асистента дільничного до оформлювача повісток. Ви ж розумієте, насправді такого набору не існувало. Національна поліція України офіційно спростувала цю інформацію і наголосила, що неповнолітніх до виконання службових функцій ніхто не залучає.
2: Треба розуміти, такі фейки не виникають випадково. Їхня мета – посіяти недовіру до державних інституцій, дискредитувати мобілізаційні процеси та викликати тривогу серед батьків. Чому для таких маніпуляцій так часто обирають саме дітей? Як працюють підробки від імені державних органів? І як звичайній людині швидко перевірити подібну інформацію? Про це говоримо із факт-чекером Сергієм Одаренком.
3: Тема дітей завжди викликає особливу увагу і є досить емоційною. Саме тому пропагандисти регулярно використовують її у своїх інформаційних операціях, особливо, коли прагнуть посилити суспільне занепокоєння. Тож, чому діти, чому маніпуляції щодо них, чому сюжети про підлітків і яку мету переслідує поширення таких фейків про мобілізацію, пояснює фактчекер.
4: Найперше, діти – це завжди така чутлива тема, і вона найбільше зачіпає людей, викликає обурення. Для тих людей, які, там, можливо, якось неприхильно ставляться до мобілізації, то це черговий аргумент для підкріплення свого переконання. Ну і взагалі, тема дітей, вона логічно викликає емоційне збурення в людини, і, очевидно, що людина в такому стані, вона вже менш критично сприймає інформацію, і уже в цьому стані нею легше маніпулювати, легше змусити повірити в наступний фейк, який будують, власне, на темі дітей. В цьому випадку ми ж бачимо, що брали категорію дітей 16-17 років, які якраз мають ставати на військовий облік. Батьки, очевидно, що хвилюються за своїх дітей. Ну і цей фейк також лягає в таку лінію, окрім того, що вони намагаються в такий спосіб, можливо, вплинути, зірвати мобілізаційні процеси в Україні. Таких фейків дуже багато. Ми вже не раз спростовували. А якщо казати про дітей, то їх дуже активно використовують в найрізноманітніших темах, в темах щодо мови. Раніше також намагалися змусити батьків налякати, щоб вони вивезли дітей з України, теж ніби вплинути на міграційні процеси. Тому це, очевидно, дуже таке хороше підґрунтя для того, щоб поширювати ці фейки.
2: У цьому випадку фейк був оформлений від імені Національної поліції України, тобто автори намагалися скористатися довірою людей до офіційних державних установ. Такі підробки часто мають вигляд переконливий тільки на перший погляд, і саме тому можуть швидко поширюватися мережею. Наскільки поширеною є практика створення фальшивих документів та оголошень від імені державних органів, і які ознаки найчастіше видають такі інформаційні підробки, коментує Сергій Одаренко.
4: Зазвичай маскують під якісь державні органи, міністерства, там, банки. Найперша мета цього підкріпити, ніби як доказ, люди, коли бачать знайому символіку, державну символіку, очевидно, що в людей це викликає більшу довіру. Саме такого роду фейки, вони дуже грубо зроблені, якщо там, наприклад, якийсь документ. Вони навіть не намагаються якось замаскувати під справжні. Якщо це беруть за основу справжні, справжній документ і змінюють якийсь там абзац, то це може різнитися шрифт. Якщо вони будують його з нуля, то він взагалі не схожий на той, який заведений в тій чи іншій державній структурі, в даному випадку в Нацполіції. Якщо подивитися їхні стандартні бланки, то вони можуть відрізнятися від того, що ми бачимо на картинці. Також, коли вона намагається змінити зміст якогось документа, то доволі часто припускається грубих граматичних помилок. На все це варто і важливо звертати увагу.
3: Більшість подібних повідомлень потрапляють до людей через телеграм-канали, чати або соцмережі, де часу на перевірку зазвичай витрачають небагато. Саме на поспіх і емоційну реакцію часто розраховують автори дезінформаційних кампаній. Які кроки варто зробити кожному користувачеві, перш ніж довіряти такій інформації або поширювати її далі, розповідає фактчекер.
4: Варто перейти за ключовими словами, пошукати через Google, наприклад, чи публікували схожі новини. Це така екстраординарна подія, і аби це дійсно було насправді сталося, щоб дітей в такий спосіб використовували. Очевидно, що про це писали б всі медіа. А якщо цього немає, то очевидно, то варто сумніватися в цій новині. Важливо перевіряти, чи було про це повідомлено на офіційних сайтах, в цьому випадку на сайті Нацполіції. І якщо про це нічого там не сказано, то теж це велика ознака того, що ця інформація неправдива. Якщо ви вже збираєтесь таки поширити інформацію, але сумніваєтесь, то просто поставте собі питання, чи варто воно того, що вас потім звинуватили в брехні, в поширенні фейки. Якщо вам важлива ця інформація, ви дійсно хочете нею поділитися, то перш за все переконайтеся, що це відповідає дійсності. І тоді вже не поширюйте якийсь маловідомий сумнівний телеграм-канал, а вже знайдіть якесь надійне джерело, медіа і вже звідти інформацію поширюйте, якщо вона дійсно буде правдива. Бо в цьому випадку, як ми бачимо, це просто відвертий недолугий фейк.
2: Отже, ми почули коментарі та поради факт-чекера Сергія Одаренка. Щоб не залишати пропагандистам шансів контролювати нашу з вами свідомість, залишайтеся з нами. Щодня ми починаємо рубрику «Фейк-контроль» на Українському радіо, де тренуємо навички медіаграмотності та зміцнюємо нашу з вами особисту інформаційну гігієну. Сьогодні в прямому ефірі для вас працювали Олена Зелінченко і Роман Коляда. Залишайтеся на Українському радіо.
1: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
5: Шидачів ФМ. Своє радіо.

залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді. В цьому світі

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM. It's living out on the beat.

0: 15-та година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна. Вітаємо, ви слухаєте Жедачів FM. У студії працює Ірина Барник. В ефірі новини. У ніч на 8 липня російські війська атакували Київ балістичними ракетами, унаслідок чого у двох районах столиці сталися пожежі. Про це повідомили в ДСНС України. Так, у Святошинському районі зафіксовано загоряння в адміністративній будівлі і складських приміщеннях. Тут постраждали дві людини, одну з них шпиталізували. Згодом очільник київської ОВА Тимур Ткаченко повідомив, що унаслідок атаки на Київ загинула одна жінка, її тіло виявили під час гасіння пожеж. За іншою адресою горів гаражний кооператив. Пожежу ліквідовано. Унаслідок обстрілу також пошкоджено адмінбудівлю і трамваї. Як повідомили КМДА, через обстріл трамвайні маршрути номер 1 і 3 тимчасово курсують зі збільшеними інтервалами. Наразі їх замінили автобусами. А в Деснянському районі горіли складські приміщення. Уночі війська Росії запустили по Україні 176 засобів повітряного нападу, 7 ракет і 169 дронів. У Запоріжжі, Херсоні, Миколаєві, Харкові відомо про постраждалих. Про це повідомляють місцеві адміністрації. У Баштанському районі Миколаївської області вночі росіяни атакували КАБами. У Горіхівській громаді загинули мати і донька, 38-річна жінка і 15-річна дівчинка. 13-річна дівчинка зазнала поранення, її шпиталізували в іншому населеному пункті громади, поранення зазнала 39-річна жінка. Обидві постраждалі перебувають у важкому стані. Унаслідок атаки пошкоджено 20 приватних будинків, будівлю навчального закладу і лінію електропередач. Запоріжжя війська РФ також атакували КАБами. Вони зруйнували приміщення одного із підприємств харчової промисловості, де постраждав чоловік, а також зруйнували і пошкодили будівлі у гаражному кооперативі. Там поранень зазнали двоє людей. Крім того, у Запоріжжі внаслідок атак без електропостачання залишилося 15342 абоненти. У Херсоні росіяни вкотре атакували з безпілотника маршрутку у Корабельному районі, там загинула жінка. Відомо також про п'ятьох постраждалих, які зазнали вибухових травм. У цьому самому районі росіяни вдарили по автомобілю, постраждали двоє чоловіків. У Харкові міський голова Ігор Терехов повідомляв про влучання ракет у Знов'янському і Немишлянському районах. Пошкоджено також 20 приватних будинків, скління вікон, храму, мережу вуличного освітлення і 5 автомобілів. Відомо про двох постраждалих. У них реакція на стрес. Дрони сили безпілотних систем за ніч 8 липня вдарили ще по 9 танкерах російського тіньового флоту. Загалом за 72 години було уражено 21 судно, з них 19 – паливні танкери. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді Мадір. Нагадаємо, що минулої ночі дрони атакували 8 танкерів російського тіньового флоту. Їх тоді ідентифікували. Крім того, протягом ночі у тимчасово окупованому Криму та на окупованих територіях півдня України уразили 53 військові цілі. Мадір повідомив, що удари виконали пілоти батальйону «Кайрос» 414-ї окремої бригади «Птахи Мадяра», а також 413-й окремий полк СБС «Рейд» та 1-й ООЦ СБС. Нагадаємо, що раніше губернатор Ростовської області Росії Юрій Слюсар повідомив, що БПЛА пошкодили два танкери у Танровській затоці. Утім, палива на них не було, стверджує Слюсар. Норвегія оголосила про 3 мільярди крон, близько 268 мільйонів євро, на підтримку української протиповітряної оборони. Зокрема, йдеться про закупівлю ракет для систем Patriot через Parl. Про це йдеться у повідомленні уряду Норвегії. Там оголосили, що разом із Данією, Німеччиною та Канадою на виділені кошти Норвегія замовить у США ракети для систем ППО «Петріот» у межах програми спільної закупівлі озброєння для України «Парл». У Норвегії наголосили на тривалих термінах постачання таких ракет із США, тому паралельно країна планує закуповувати ракети «Петріот» в інших країнах, щоб швидко передати їх Україні. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні максимальна температура в день плюс 21, мінлива хмарність. У ніч на четвер синоптики прогнозують плюс 10, завтра день плюс 17, мінлива хмарність, завтра можливий дощ. Це були новини Жидачі в ФМ. Дякуємо, що ви з нами. Бережіть себе і Україну.
1: Реклама.
0: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічної документації із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4-й поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
1: Реклама.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє. ДР презентує гіт на обрії.
1: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук, і як завжди в цій порі гіт на обрії. Можливість долучитися до лав знавців та експертів музичних тенденцій української поп-сцени. Ступінь магістра чи бакалавра ми вам не обіцяємо, але бути обізнаним в справі найпопулярніших гітів найближчих місяців гарантуємо.
0: Гіт на обрії.
1: Слухаємо чергового претендента Вадима Олійника. Так давно.

0: Так давно Вадим Олійник. Співак представив цей новий сингл як ностальгійну історію про літо, яке назавжди залишилося у спогадах. Про час, коли дні здавалися безкінченними. Зустрічі відбувалися біля будинку чи на зупинці, а перше кохання здавалося чимось справжнім і назавжди. Що ж, ловимо цей момент, бо саме літо зараз на дворі. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гід на обрії». Почуємось.
1: Гід на обрії.
2: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Жидачів ФМ. Своє радіо.
1: Актуально з Жидачів ФМ.
2: Слава Україні, друзі! Мене звати Роман, я є голова організації «Лицар» імені Героя України Тараса Матвіїва. Хочу сьогодні вас запросити на наметовий табір імені Героя України Тараса Матвіїва, який відбудеться 14 по 19 липня. Що ж у нас буде такого цікавого? В першу чергу це тренова гра, лазертек, стрикбол, основи мінно-саперної справи, які буде вести військовослужбовець Збройних сил України, тактична медицина, робота з раціями, лекції по дронах, які будуть вести також військовослужбовці, і ви багато чого цікавого побачите. Також, звісно, ми вшануємо нашого патрона Тараса Матвія, відвідаємо школу імені його та побуваємо в музеї. Також, звісно, що у нас буде лекція по українському націоналізму, який буде вести ветеран російсько-української війни. Доїзд учасників з міста Львова та міста Ходорова буде забезпечений організаторами, також за умови, якщо з міста Ходорів буде більше, ніж 10 учасників. Також хочу закінчити свій меседж до вас словами нашого патрона Тараса Матвіїва. Недопустима розкіш у військовий час ігнорувати підготовку юнацтва. Тому я буду радий бачити юнаків та юначок на нашому таборі. Обіцяю вам, друзі, що це буде в першу чергу цікаво, це буде весело, і я більш ніж впевнений, що останній день цього табору ви будете сумувати за тим, що він закінчується. Тому що попереду 14 липня, коли ви прийдете до нас, попереду буде дуже багато чого цікавого. І ми, як організатори табору, можемо вам це пообіцяти. І будемо старатися зробити як найцікавіше, як найкрутіше. Ну і звісно, що ж, давайте не забувати, заради кого і завдяки кому, точніше, ми працюємо. Це військовослужбовці Збройних сил України, Національної гвардії та й в загальному всі сили оборони України. Тому давайте вишколюватись, тому що потрібно пам'ятати, що війна не є десь далеко. Війна є дуже близько до нас, і нам потрібно в часі війни бути готовими до того, щоб мати змогу стати на захист нашої держави. Ну і, звісно, хочу звернутися в першу чергу до батьків нашої молоді. Не переживайте за своїх дітей. Нам потрібно вчити їх не тільки в школах чи в університетах. Нам потрібно і давати їм певну підготовку, яка з теперішніми реаліями життя, напевно, знадобиться їм в їхньому житті. Зі свого боку, я можу пообіцяти вам, що з вашими дітьми зрозуміло, що все буде добре. У нас є повне медичне забезпечення. Інструктори будуть професійними, і з вашими дітьми нічого не трапиться. Дякую.
1: Про військово-патріотичний вишкіл, який планується у місті Жидачеві, розповів керівник громадської організації «Лицар» імені Героя України Тараса Матвіїва Роман Пеленичка. Тільки сильна нація може протистояти ворогу. Ставаємо сильними разом. І тримаємося української хвилі 99.9 Жидачів ФМ. Не перемикайтеся.

0: Лише раз на 100 років небо народжує 2 людей з однією душею і відпускає їх у чистий, вільний політ. Нам пощастило. Я люблю тебе.
1: Шидачів ФМ. Своє радіо.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жидачів FM.

0: 17 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна! Вітаємо, ви слухаєте Жидачів FM. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини. У ніч на 8 липня російські війська атакували Київ балістичними ракетами, унаслідок чого у двох районах столиці сталися пожежі. Про це повідомили в ДСНС України. Так, у Святошинському районі зафіксовано загоряння в адміністративній будівлі і складських приміщеннях. Тут постраждали дві людини, одну з них шпиталізували. Згодом очільник київської ОВА Тимур Ткаченко повідомив, що унаслідок атаки на Київ загинула одна жінка, її тіло виявили під час гасіння пожеж. За іншою адресою горів гаражний кооператив. Пожежу ліквідовано. Унаслідок обстрілу також пошкоджено адмінбудівлю і трамваї. Як повідомили КМДА, через обстріл трамвайні маршрути номер 1 і 3 тимчасово курсують зі збільшеними інтервалами. Наразі їх замінили автобусами. А в Деснянському районі горіли складські приміщення. Уночі війська Росії запустили по Україні 176 засобів повітряного нападу, 7 ракет і 169 дронів. У Запоріжжі, Херсоні, Миколаєві, Харкові відомо про постраждалих. Про це повідомляють місцеві адміністрації. У Баштанському районі Миколаївської області вночі росіяни атакували КАБами. У Горіхівській громаді загинули мати і донька, 38-річна жінка і 15-річна дівчинка. 13-річна дівчинка зазнала поранення, її шпиталізували в іншому населеному пункті громади, поранення зазнала 39-річна жінка. Обидві постраждалі перебувають у важкому стані. Унаслідок атаки пошкоджено 20 приватних будинків, будівлю навчального закладу і лінію електропередач. Запоріжжя війська РФ також атакували КАБами. Вони зруйнували приміщення одного із підприємств харчової промисловості, де постраждав чоловік, а також зруйнували і пошкодили будівлі у гаражному кооперативі. Там поранень зазнали двоє людей. Крім того, у Запоріжжі внаслідок атак без електропостачання залишилося 15 342 абоненти. У Херсоні росіяни вкотре атакували з безпілотника маршрутку у Корабельному районі. Там загинула жінка. Відомо також про 5 постраждалих, які зазнали вибухових травм. У цьому самому районі росіяни вдарили по автомобілю. Постраждали 2 чоловіків. У Харкові міський голова Ігор Терехов повідомляв про влучання ракет в Основ'янському і Немишлянському районах. Пошкоджено також 20 приватних будинків, скління вікон, храму, мережу вуличного освітлення і 5 автомобілів. Відомо про 2 постраждалих. У них реакція на стрес. Дрони сил безпілотних систем за ніч 8 липня вдарили ще по 9 танкерах російського тіньового флоту. Загалом за 72 години було уражено 21 судно, з них 19 – паливні танкери. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді Мадір. Нагадаємо, що минулої ночі дрони атакували 8 танкерів російського тіньового флоту. Їх тоді ідентифікували. Крім того, протягом ночі у тимчасово окупованому Криму та на окупованих територіях півдня України уразили 53 військові цілі. Мадір повідомив, що удари виконали пілоти батальйону «Кайрос» 414-ї окремої бригади «Птахи Мадіра», а також 413-й окремий полк СБС «Рейд» та 1-й ООЦ СБС. Нагадаємо, що раніше губернатор Ростовської області Росії Юрій Слюсар повідомив, що БПЛ А пошкодили 2 танкери у Танроцькій затоці. Утім, палива на них не було, стверджує Слюсар. Норвегія оголосила про 3 мільярди крон, близько 268 мільйонів євро, на підтримку української протиповітряної оборони. Зокрема, йдеться про закупівлю ракет для систем Patriot через Parl. Про це йдеться у повідомленні уряду Норвегії. Там оголосили, що разом із Данією, Німеччиною та Канадою на виділені кошти Норвегія замовить у США ракети для систем ППО «Петріот» у межах програми спільної закупівлі озброєння для України «Парл». У Норвегії наголосили на тривалих термінах постачання таких ракет із США, тому паралельно країна планує закуповувати ракети «Петріот» в інших країнах, щоб швидко передати їх Україні. Прогноз погоди на Житомирщині. Сьогодні максимальна температура в день плюс 21, мінлива хмарність. У ніч на четвер синоптики прогнозують плюс 10, завтра в день плюс 17, мінлива хмарність, завтра можливий дощ. Це були новини Жидачів ФМ. Дякуємо, що ви з нами. Бережіть себе і Україну.
1: Жидачів ФМ. Своє радіо.

Бог з нами. Він поруч, я знаю, він міцно тримає. Він ловить ракети, снаряди разом з ППО. Бо правда і любов і рятує, і перемагає. В нерівнім бою з тим, кого живить горе.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: 18 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна. Знай наших з Жидачів FM. Учні Жидачівського закладу загальної середньої освіти номер 3 імені Омеляна Партицького уже який рік поспіль показують високі результати складання НМТ. У цьому велика заслуга учительського колективу, який очолює директор Василь Благий, самих учнів та чимала підтримка батьків. Цього року учні цієї школи також показали високі результати. Тож, гості студії сьогодні – успішні випускники Жидачівського закладу загальної середньої освіти номер 3 імені Омеляна Партицького. Бавус Андрій, Кухар Святослав, Кощій Ірина, Маланіч Юлія, Лико Владислава, Попик Василь, Возна Яна, Кузишин Вероніка, Нагірняк Микита, Шурбура Павло та їхня класна керівниця пані Руслана Пасічник. Усі ці молоді люди склали НМТ на високі бали, а Святослав Кухар та Андрій Бавус отримали 200 балів з математики. Тож ці молоді люди сьогодні діляться з нами в ефірі своїми високими результатами, секретами з підготовки до НМТ, а також розповідають про те, що для них є успіх. Тож, знайомимося. Вітаю у студії Жидачів FM, щиро вам дякую за те, що ви сьогодні так чисельно зібралися тут усі разом, незважаючи на втому після відпочинку. Дякую вам, я вас вітаю з такими чудовими результатами і я думаю, наша розмова буде цікава, знову ж таки, про ваші успіхи, про ваші чудові результати. Отже, вітаю. Розпочнемо ми зі знайомства. Прошу представитися і почнемо ми, мабуть, з хлопців, які отримали по 200 балів з математики.
1: Всім привіт, я Бавус Андрій, з Лапчани. Написав математику на 200, я молодець.
2: Я Кухар Святослав. Теж написав математику на 200 балів.
3: Мене звати Маланіч Юлія. Я склала українську мову та англійську на 191 і історію на 197.
4: Я Лейко Владислава. Я написала історію на 197, українську мову на 183 і математику на 184.
5: Всім привіт, я Кузишин Вероніка і я написала українську мову на 195, а історію на 188.
6: Я Кощій Ірина, і я написала математику на 194, історію України на 191, а українську мову на 188.
7: Я Возна Яна, і я написала українську мову і англійську мову на 191 бал.
8: Я Шурбура Павло, і я написав історію на 191.
9: Я Нагірняк Микита, я написав математику на 194.
10: Я Попик Василь, я написав історію на 197 балів, математику на 189 і англійську на 185.
11: Вітаю пані Ірину і всіх слухачів Жидачів FM. Я Пасічник Руслана Маркіянівна, класний керівник цих чудових молодих людей.
0: І найперше ми будемо говорити з хлопцями, які отримали по 200 балів з математики. Чи знали ви, що математика, саме математика, є ваша сильна сторона?
1: Так, я знав, що математика досить для мене.
2: Так, я знав, що математика – мій сильний предмет. Вона мені подобалася ще з класу 7-8.
0: Як виглядала ваша підготовка до НМТ?
2: Стабільно готувався майже кожен день по 2-3 години. Ходив на репетиторство з математики і англійської мови. І крім того, кожен день стабільно вчився.
0: Андрію, а як ви готувалися до НМТ?
1: Багато практики, постійно відвідував школу. Вчителі дуже допомагали мені, хоча я й не відвідував репетиторів.
0: Тобто ви готувалися без репетиторів?
1: Ні, у мене був репетитор з англійської мови.
0: Математику ви вивчали тільки у школі? Самостійно. Молодці. Що було найскладнішим у підготовці до НМТ? Святослав.
2: Напевно, кожен день готуватися, не старатися не пропускати, навіть якщо робити день віддиху, то ненадовго.
0: Попри це, попри таку інтенсивну підготовку, чи ви мали час для себе? Можливо, там з друзями побувати десь для читання книжок, художньої літератури, соцмережі.
2: Я старався хоча б один день в тиждень старатися трохи відволіктися від навчання і знайти час погуляти з друзями. Для мене це був четвер, коли в мене не було додаткових занять. І тому я виходив на кілька годин прогулятися з друзями.
0: Дякую. Андрій?
1: У мене залишалося багато часу. Я гуляв часто з друзями, ходив на річку, плавав.
0: Ви молодці. Це не так часто буває, що випускники мають багато вільного часу і так успішно складають НМТ. Що б ви порадили, як успішні учні, успішні випускники, своїм наступникам? Святослав.
2: Вірити в себе, напевно. Навіть якщо щось не виходить, чи думаєш, що нічого не запам'ятовуєш, працювати і все вийде.
0: Андрій?
1: Почати підготовку якнайшвидше, навіть не так багато, просто по чуть-чуть вже починати вчити щось читати.
0: Слушно. Тепер запитання до усіх учнів, які успішно склали НМТ. Як ви вважаєте, які предмети для вас були найцікавішими, а які найуспішнішими, і чи вони співпали?
7: Для мене була найцікавішою історія, тому що до цього я не дуже її вивчала. Але коли я почала готуватися на початку 11 класу, мені стало дуже цікаво. Але, на жаль, не співпали мої очікування. Я очікувала, що я напишу історію трошки краще. Але 175 балів і так дуже гарний результат.
0: Чудово.
12: Я цілком погоджуюся з Яною. Для мене, мабуть, також найцікавішою була історія, оскільки я раніше її в школі трохи менше вчила. А в 11 класі приділила їй дуже багато уваги і дізналася багато-багато цікавого. І результат мене не підвів, 197 балів, дуже хороші бали.
0: Влада?
13: Я погоджуюсь з дівчатами, для мене теж була найцікавішою історія і також математика. В другій половині року я ніби ввійшла в кураж з математикою і більшість часу приділяла їй, тому вона була для мене на той момент найцікавішою, але, на жаль, результати не співпали з моїми очікуваннями.
0: Вероніка?
5: Думаю, що багато зараз хто скаже, що для нього також була цікава історія. Для мене, як і для дівчат, цей предмет відіграв, можна сказати, особливу роль. Ну, я очікувала трошки вищий результат, але загалом 188, ну, це дуже хороший результат, я задоволена ним. Наші заняття були дійсно унікальні, і я наче вчила історію зсередини, не просто вчила матеріал, а вивчала її.
6: Для мене найцікавішими була англійська мова і історія України, тому що історія України – це той предмет, який можна вивчати кожен раз по-новому, з новим баченням, та це дуже багато залежить від викладача. Англійська мова – це просто той предмет, який я обожнювала ще з молодших класів. Мені подобається досліджувати його кожен день. Хоча з англійської мови мій бал, який я хотіла, він взагалі не співпав, а історією я, в принципі, задоволена.
0: Так, хлопці?
8: Я можу сказати, що предметом, який мені дійсно найбільше подобався під час підготовки, була історія. Зі всіма вже погоджуся. Дуже насиченими були додаткові заняття. Мені дуже подобалось вчити, дізнавати щось нове. При тому, що в школі, там, 6, 7, 8, 9, 10 клас, я абсолютно не вчив історію.
9: Мені найбільше сподобалась математика, адже я її обожнюю з першого класу, і це мій найулюбленіший предмет. Склав я його на 194 бали, які мене доволі влаштовують.
10: Мені найбільше сподобалась математика, оскільки вона розвиває критичне мислення та дає знання для подальшого навчання у вузі.
0: Ви готувалися до цих предметів самостійно, чи, можливо, користувалися онлайн-курсами, чи були у вас репетитори?
7: З української і англійської мов у мене були репетитори, а з математики і історії України у мене були курси ЗНО Хаб. Я ними дуже навіть задоволена, тому що на курсах все систематизовано і дуже зручно вивчати все.
12: У мене не було ніяких онлайн-курсів, лише репетитори зі всіх предметів. І я вважаю, що для мене це був найкращий варіант, бо репетитори дають цю певну дисципліну виконання всіх домашніх завдань і такої регулярності того навчання. Так, тому мені підходив варіант з репетитором.
13: У мене були заняття також тільки з репетиторами, але час від часу я користувалась різними видами штучного інтелекту або на якихось ресурсах онлайн-шкіл також. Наприклад, пробні НМТ, щоб зрозуміти, як працює система і
12: навчитися працювати в такому режимі.
14: Вероніка. Спочатку я пробувала онлайн-курси від Zenoa Hub, але мені не підійшов формат навчання та викладання, тому весь рік я, ну майже весь рік, я працювала з індивідуальними репетиторами.
6: З англійської мови, з математики, з історії в мене були репетитори. З української мови в мене був курс Zenoa Hub, яким я дуже задоволена, тому що там дуже все систематизовано. І я дисципліновано просто вивчала кожен день те, що мені потрібно було. Дуже багато є завдань, занять і пробних НМТ від них. Тому я дуже задоволена і ціна достатньо хороша теж.
15: З усіх чотирьох предметів у мене були репетитори. Притому я міг користуватися якимись інтернет-ресурсами, з тестами, з поясненнями, можливо дивитися якісь відео. Я зразу знав, що буду дивитися тільки в сторону репетиторів, тому що не зможу себе сам систематизувати і заставити вчитися.
14: Микита?
9: Англійською мовою я мав репетитора, а з інших предметів я переважно брав теми, які я слабко знав, та не вивчав теми, які я вже добре знав.
10: У мене були репетитори з усіх предметів, але я також намагався шукати додаткові матеріали в інтернеті та проробляти якомога найбільше тестів з попередніх років.
0: Я думаю, що зараз було би варто згадати про тих людей, які допомагали вам готуватися до НМТ. Кому би ви особливо хотіли би висловити вдячність? Святослав.
2: Особливо подякувати я б хотів вчительці з математики, пасічник Руслані Маркіянівні, тому що крім додаткових занять в школі також вона давала хороші знання, які, з якими можна було наскласти НМТ на високий бал навіть без додаткових занять.
15: В першу чергу хочу подякувати батькам. Хочу погодитися з Святославом на рахунок Руслани Маркіанівни і подякувати Василю Богдановичу за такі прекрасні уроки історії.
9: Приєднаюсь до хлопців та подякую Руслані Маркіанівні, також своїм вчителям, які вчили мене в інших предметах.
10: Також поділяю думку з хлопцями, тому я хочу подякувати всім вчителям, всім репетиторам за те, що чудово підготували мене до написання НМТ.
14: Андрій?
1: Я погоджуюсь з іншими, також мені Руслана Маркіанівна дуже допомогла з вивченням математики, також мені дуже допомогла вчителька з української мови Оксана Ярославівна Пашко, вчителька з історії Тетяна Юрівна Вербовська, дуже мені допомогли.
7: Я б хотіла подякувати усім вчителям нашої школи без винятку, тому що вони всі старалися для нас щось навчити нас, щось вкласти зі нас, а також своїм батькам, які завжди в мене вірили і створювали сприятливі умови для підготовки до НМТ.
14: Юля?
12: Я вважаю, що нам всім дуже пощастило із вчителями у школі, не тільки з репетиторами або якихось основних предметів, а й загалом. З будь-яким питанням ми могли в будь-який момент підійти, щось запитатися. Руслана Маркіянівна завжди була готова нам допомогти з математикою, завжди скидала якісь додаткові завдання, просто хто хоче, зробіть. З української мови хочу подякувати Оксані Ярославівні Пашко. На її уроки завжди була дуже приємна, комфортна атмосфера. І також окремо дякую Василю Богдановичу за такі хороші уроки історії.
14: Влада.
16: Я хотіла подякувати перш за все своїм батькам, бо вони вклали в мене дуже багато терпіння насамперед, коштів, і треба було, особливо важко було звикнути до того, що набагато рідше ти бачиш свою дитину, бо вона постійно на заняттях. І всім решта вчителям, які в принципі були в нас в школі, репетиторам, пасічник Руслана Маркіянівна, Пашко Оксана Ярославівна, Благий Василь Богданович і Сосанська Ірина Богданівна. І всі наші вчителі в школі, в принципі, намагалися нам допомогти будь-чим, особливо з математикою, ну, бо, на мою думку, це найважчий предмет. Якщо ти не розумієш пояснення одного вчителя, можна піти до іншого, а якщо і другого не розумієш, то можна піти до третього, і тоді вже точно все буде зрозуміло.
14: В першу чергу я хочу подякувати своїм батькам, бо вони протягом цього року та й загалом протягом всього мого життя були і є найбільшою опорою та підтримкою для мене. Окрім батьків, хочу подякувати в першу чергу нашому класному керівникові пасічник Руслані Маркіянівні і через кисну риску найкращій вчительці з математики. Також дякую Пашко Оксані Ярославівні, бо саме вона пробудила в мені бажання вивчати українську мову. Ну і, звісно, приєднуюсь до моїх однокласників. Дякую Благому Василю Богдановичу, бо, ну, дійсно, історія з ним була неймовірно цікавою.
6: Я хочу подякувати, звісно, своїм батькам, вчителям, друзям та однокласникам, з якими завжди було цікаво, та в класі завжди панувала така атмосфера навчання, де кожен був готовий допомогти один одному. Також окремо дякую пасічнику Руслані Маркіянівні, Благому Василю Богдановичу, Пашко Оксані Ярославівні і Кисловій Богдані Ярославівні. Дякую вам за таку підтримку. Також хочу подякувати Руді Кирині Петрівні і Білоус Наталі Володимирівні, до яких я завжди могла звернутися за додатковими поясненнями.
0: НМТ – це завжди хвилювання і переживання. Як ви з ними справлялися?
17: Насправді я не дуже переживала, тому що я була впевнена в своїх знаннях, і я розуміла, що я точно складу НМТ, але я сумнівалася в своїх результатах, тому що мої результати коливалися в великому діапазоні. Це все залежало від варіантів тесту, тому я не знала, чого очікувати.
18: Я також майже не переживала, можливо, в першій половині року, бо я ще взагалі нічого не знала про НМТ, як воно буде проходити, що мені ще треба вивчити. А коли вже підходив час ближче до самого тестування, стрес ніби випарувався з мене. Я просто знала, що я впевнена в своїх знаннях і я точно добре складу, але просто треба було бути добре налаштованою, щоб скласти якнайкраще.
19: Я хвилювалася тільки останні 15 хвилин перед НМТ, коли ми стояли під дверима, і я говорила з татом, і він розказував мені різні веселі історії, просто щоб не відволікти. Я хвилювалася тільки в той момент. І, в принципі, на кінці першого блоку вже, коли часу катастрофічно не ставало, і виходу нема, і просто наступає паніка, і ти не знаєш, що з тим робити. Але я задоволена своїми результатами, і добре, що я не хвилювалася занадто.
14: Якщо чесно, переживання з'явилися саме, коли я вже прибула на місце складання НМТ. Це, ну, напевно, останні півгодини перед тим, як зайти в аудиторію. Але я просто весь час повторювала собі, що це просто ще одне пробне НМТ, яке мені треба написати, і все буде гаразд. І мені дуже пощастило, що я не сама писала, зі мною писало дві дівчинки з нашого класу. І, ну, також зі мною були батьки, які мене підтримували дуже. Тому так.
6: Хвилювання були лише десь вересень-жовтень, і, напевно, найбільше цих хвилювань було саме через те, що я не знала, куди я хочу поступити, і мені просто треба було зорганізуватися, щоб провести той час з користю для навчання. А перед самим пробним НМТ у мене було теж. Ми проводили їх троє в школі. А перед справжнім НМТ у мене, як на диво, не було переживань. Хіба переживання було між першим і другим блоком. Тому що мені треба було налаштувати себе на хороший результат з історії України і англійської мови.
0: Хлопці, а у вас як було зі стресами, Святослав?
2: Переживань не було взагалі протягом цілого року, але з'явилися день перед НМТ. Чуть-чуть з'явилися переживання, але не заважали мені написати добре.
15: Перші переживання з'явилися після написання другого блоку. Бачу перед собою кнопочку завершити, що сижу, так думаю, треба воно мені, не треба. В принципі, не було, нормально. Здав, закінчилося.
9: Переживань таких не було. Я зразу сприймав НМТ як те, через що переживати не слід. І тому сприймався дуже просто. Та результати сприйняв доволі адекватно.
10: Переживання могли бути лише на початку року, коли я лише починав готуватися. Проте до дати НМТ вони вже всі пропали, зникли, оскільки я готувався в зірки, я знав, що я нормально напишу тест.
0: Андрій?
1: Перед самим початком НМТ я почав трошки хвилюватися, але як тільки почав виконувати завдання, я зрозумів, що нічого надзвичайного в тому НМТ нема, і все легко виконав.
0: І, звичайно, запитання, які задаю кожним успішним учням, випускникам. Чи ви вже обрали омріяний вуз і спеціальність? Якщо ні, то хоча б приблизно куди б ви хотіли вступати? Яким ви хотіли би себе бачити в майбутньому?
20: Я поки не можу відповісти на це питання. Це дуже ще важкий вибір. Мені подобається багато різних галузей з різними напрямами, тому відповісти буде зараз нереально.
21: Не можу сказати конкретний вуз чи місто, але я точно знаю, що буду приїжджати до Польщі і оберу якийсь економічний напрямок. Думаю, буду звертати увагу на рейтинги університетів.
22: Я приєднуюсь до дівчат. Дуже багато зараз в голові, тому, напевно, такий точний результат ми дізнаємося вже у вересні. Така інтрига маленька.
6: Хоча я розумію, що вже скоро треба буде подавати документи на різні спеціальності, але я досі не вибрала як таку головну спеціальність, куди я хочу точно поступити, але я знаю, що я хочу поступати у Львів і швидше за все в ЛНУ.
17: Ну, я також впевнена, що я вступатиму у Львів, але я ще не визначилась з спеціальністю, тому...
0: Святослав?
2: Не можу сказати точно, який вуз чи місто, але також буду переїжджати до Польщі. А з галузю – це інформатичні технології.
0: Павло?
15: Можу точно сказати, що це буде Львів, що це буде політехніка. А про спеціальність ще подумаю.
0: Микита?
23: Все ж таки, я вибір, щоб поступати до Львова. Переваги все-таки надаю Львівській політехніці.
10: Василь? Я ще не визначився, куди я буду поступати, але на даний момент я переглядаю різні описи керунків університетів, щоб зрозуміти, який варіант буде найкращим для мене.
0: Андрій?
1: Я взагалі без поняття, на яку я спеціальність піду, але швидше за все це буде в Львові.
0: Ще є трішки часу, так що, я думаю, ви зробите правильний вибір. І завершальне запитання для усіх. Що для вас успіх?
17: Успіх для мене – це наполеглива праця і відповідний результат.
19: Для мене успіх – це бути щасливою.
22: Для мене успіх – це коли ти досягаєш своїх певних цілей і не зупиняєшся на цьому, ти залишаєшся людиною, класною людиною і розвиваєшся надалі.
6: Для мене успіх – це бути тою людиною, якою я хочу справді стати і жити таке життя, яке я бачу в себе, щоб ніхто за мене не вирішував, а я досягала просто своїх мрій і цілей.
19: Для мене успіх – це робити те, що ти любиш.
2: Для мене успіх – це досягати своїх цілей, постійно розвиватися та займатися улюбленою справою, не слухаючи думку інших.
15: Для мене успіх – це досягнення важливої мети якоїсь або стан задоволення від власних результатів. Це відповідність між тим, чого я прагну, і тим, чого я досягаю.
9: Для мене успіх – це безтурботне життя та займатися тим, чим мені подобається.
10: Для мене успіх – це досягнення поставлених цілей та саморозвиток кожного дня.
0: Андрій?
1: Успіх для мене – це весело прожити життя.
0: Я вам дуже дякую і бажаю, щоб вашим всім мрії збулися і правильного професійного вибору.
24: Дякуємо!
0: І як уже нашим слухачам відомо, у нашій студії сьогодні також і класний керівник цих успішних молодих людей Руслана Пасічник. Тож ми спілкуємося із пані Русланою. Пані Руслано, якими ви пам'ятаєте цих учнів, коли вони лише прийшли до вашого класу?
11: Ой, це були такі милі, живі, веселі і відкриті діти. І на першому році після першого дзвоника я в них мала заняття, і я зрозуміла, що це надзвичайно високий потенціал цих дітей і родиці. І в мене відразу така велика вдячність була першій вчительці Петрусі Лесі Богданівні, тому що вона вже закладала той фундамент, який мав піти далі.
0: Коли ви зрозуміли, що перед вами особливий і сильний випускний клас?
11: Ну, ще в тому ж п'ятому класі. Знаєте, я зрозуміла це на початку п'ятого класу. Перший місяць ми повчилися. Я створила вайбер-групу, назвала, як звичайно вчителі називають, п'ятий клас. Але через місяць часу я її перейменувала. Знаєте, я її назвала п'ятикрутики, найкрутіші діти. І так ми по сьогодні були шестикрутики, семикрутики, а тепер одинадцятикрутики. знаєте, як то кажуть, як човен поназвеш, так він і попливе. Та.
0: Гарно, дуже оригінально. Чи очікували ви таких високих результатів НМТ?
11: Знаєте, напевно, що так. Діти кажуть, ми трохи вчилися, не вчилися, але насправді вони вчилися. Це було 34 дітей на початках, і коли ми писали контрольні роботи, я буду говорити тільки про математику, то зазвичай 20 з них писало на високий рівень. Розумієте, це було дуже багато. Вже 10-11 клас в мене було дуже жорстко. Я складала 30 варіантів індивідуальних контрольних робіт, я забирала телефони, і я бачила той самий результат. І я зрозуміла, що результат має бути дуже сильний, тому що вони пишуть на 10, 11, 12 контрольні роботи. А це вже була основа для нашого НМТ.
0: Як ви вважаєте, у чому секрет успіху ваших учнів?
11: Секрет успіху моїх учнів – це… Насправді дуже систематичне, наполегливе навчання упродовж цієї школи. Не останні два роки, а це починаючи від першого класу. Це результат навчання був не тільки вчителів і дітей, це всього вчительського колективу. Вони правдиво зазначували, що вони могли звернутися до будь-кого з вчителів за допомогою. Їм ніколи не відмовляли. Це співпраця із нашою дирекцією школи. Коли виникла ідея провести перше НМТ, пробне НМТ у лютому місяці, нас підтримала дирекція школи і сказали, робіть, як вам буде зручніше і краще для дітей. Це була підтримка на всіх рівнях. І оце, власне, важливий дуже фактор підтримки був і для вчителя, і для дітей. І дуже важливими є секретом успіху – це дуже демократичні стосунки дітей разом з вчителями. Коли діти відкриті, не бояться запитати, в будь-який момент можуть вернути мене, наприклад, як вчителя в стартову точку, пояснювати ще раз спочатку. Я це розуміла як дуже позитивний момент з їхнього боку. Тому і там був секрет успіху. У мене в 11 класі піднімали руки, що я хочу йти відповідати до дошки. Це, напевно, смішно, коли говорити і сприймати, як в 11 класі ти не хочеш йти до дошки. А насправді в нас так було, тому що вони хотіли вчитися. В цьому їх секрет успіху.
0: Кожен учень є різний і у кожного свій характер. Які риси характеру ви вважаєте допомогли їм досягти таких високих результатів?
11: Ну, це їхня цілеспрямованість, допитливість і здорова конкуренція. Знаєте, це клас лідерів. Коли в класі є 20 лідерів і вибрати одного неможливо, в них пішла конкуренція. Мені дуже сподобалося те, що в цьому класі не перетворилася конкуренція у таку недобру злу. В них була дуже позитивна конкуренція в навчанні. Кожен з них хотів бути перший. І, напевно, тому воно дало так свої результати. А як вчитель, що робила я? Я скидала їм, наприклад, різні матеріали, довідкові. До кожного уроку в нас було відеопосилання. Якщо дитина не приходила на урок, то вона обов'язково дивилася це відео вдома. Якщо не розуміла, йшла до товариша, який трошечки краще в тому розумівся, і вже крайня точка – це був вчитель. Тобто їхня допитливість і вміння вчитися самостійно теж зіграли дуже велику роль. Відкритість і довіра до вчителів. Оці демократичні стосунки – це теж було дуже важливим. Знаєте, у нас таке правило було, я завжди говорила дітям, не соромно запитати, соромно не запитати. Тому вони були відкриті до навчання, і це дало свої плоди.
0: Поділіться, будь ласка, з нами цікавими або зворушливими моментами шкільного життя цього класу.
11: Ну, цей клас надзвичайно цікавий був, починаючи з п'ятого. Знаєте, перший момент був такий доволі смішний, кумедний, коли ми в п'ятому класі вирішили робити ремонт самі, п'ятикласники. Ви можете собі уявити, дітки, п'ятий клас, ми вирішили робити ремонт. В нас були дуже некрасиві панелі в класі. Я кажу, давайте ми щось помалюємо трішки. І я намалювала ескіз, і оці діти, ми цупусіньки такі, малювали лінії на стінах, брали пензлики, розмальовували стіни. І в нас понині цей ремонт збережений, і цінність цього ремонту для них була дуже важливою. Там різні геометричні фігури, трикутники, кола, кружечки, тобто це їхня творчість і в той же час їхня робота. Далі другим таким цікавим моментом, де вони мене дійсно здивували, це 11 клас. Знаєте, я думала, ну вони вчаться, в них навчання, вони вміють все, вони перші в спорті, вони дуже красиво грають на музичних інструментах. Але на початку 11 класу в нас створювався план заходів у школі на цілий рік. І ви знаєте, що вони запропонували? вони запропонували захід про шістдесятників і дисидентів. І в кінці навчального року фактично вони дійсно його організували самостійно, без допомоги вчителів. Вони обрали постаті Ліни Костенко, Гали Горської, Василя Стуса, Чорновола, Симоненка. І зрозуміло, що наукове скерування було від директора нашої школи Василя Богдановича Благого. І цим вони мене дуже реально здивували. І такий щемливий момент для мене – це в п'ятому класі, після п'ятого класу, вони зранку, на мій день народження, в 10-й годині, прийшли цілим класом і так мені під брамою дуже гучно кричали «Вітаємо!» І так це роблять кожного року, до 11-го класу включно. І знаєте, оці в нас тепер такі, ну, це мій день народження, для них став такі посиденьки, розмови в альтанці, кругле коло, дуже такі задушливі розмови про все. Тобто вони довірливі і відкриті. Оце дуже важливі такі моменти в спілкуванні з ними.
0: Наскільки важливою була співпраця між учителями, батьками та учнями?
11: Ви розумієте самі, що співпраця між вчителями, батьками і учнями – це дуже важливий момент у житті будь-якої школи. В першу чергу – це подяка моя колегам, керівництву, батькам за співпрацю. Батьки завжди йшли мені на зустріч в будь-яких моїх питаннях. Вчителі підтримували, колеги підтримували теж нас у всьому, бо вони говорили, це один з кращих класів школи. Батьки підтримували всі ідеї щодо поїздок, екскурсій, англомовних таборів, турів по Європі наші, де ми вивчали Лувр, Париж, Прагу, Дрезден, де ми бачили всі картини, де це все історія вивчалася наочно. Це є дуже загальний культурний розвиток. Тому хочеться подякувати дуже колегам, вчителям, керівництву школи і батькам за оцю співпрацю, які дали плідний результат наших дітей.
0: Що б ви хотіли побажати своїм випускникам сьогодні?
11: Ну що ж, хай шкільний фініш стане гарним стартом нового. Надійний фундамент ми заклали школою. І тому я буду говорити їм, мрійте сміливо, розвивайтесь, обирайте професію до душі. Хоч зараз вони ще не визначилися, але кожен десь внутрішньо знає, яким він хоче стати. Будьте щасливими на своїй дорозі. Досягайте, радійте успіхам, живіть в гармонії з світом і будьте вдячні ЗСУ за можливість провчитися. І навіть можливість те, коли були тривоги, разом читати книги в підвалі і співати українських пісень.
0: Що відчуває класний керівник, коли бачить такі результати своїх учнів?
11: Ну, звичайно, що радість, що їх праця дала результати, і гордість за них і мій колектив.
0: І завершальне запитання, яке також стосується майбутнього. Яким ви бачите майбутнє цього випуску?
11: Як би там не говорили діти, що вони хочуть десь їхати і в Польщу,

0: щасливими людьми, які будуть жити у мирній країні.
1: Дуже вам дякую. Ваш вклад в творення еліти, майбутньої еліти України дуже великий. Дякую вам за таких потужних учнів, за таких успішних учнів. І бажаю, знову ж таки, щоб їхня кількість не зменшувалася. Успішного нового класу. І нехай всі мрії збуваються в мирній Україні, яка є могутньою і сильною. Дякую вам.
0: Дякую, пані Ірино, за це інтерв'ю. Всього доброго.
1: Нагадаємо, гостями студії Жидачів ФМ були успішні випускники Жидачівського закладу загальної середньої освіти номер 3 імені Омеляна Партицького і їхня класна керівниця Руслана Пасічник. З неймовірними гостями розмовляла Ірина Берник. Дякуємо, що були цей час разом з нами. Нехай доля усіх абітурієнтів буде щасливою. А ми почуємося на хвилі 99.9 Жидачів ФМ. Не перемикайтеся.

0: Реклама. Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги: виготовлення технічних документацій із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
1: Реклама.
2: Новий хіт на Жидачів FM.

0: Бачив FM.
1: ДР презентує на обрії.
2: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук, і як завжди в цій порі, гід на обрії. Можливість долучитися до лав знавців та експертів музичних тенденцій української поп-сцени. Ступінь магістра чи бакалавра ми вам не обіцяємо, але бути обізнаним в справі найпопулярніших гітів найближчих місяців гарантуємо.
1: Гід на обрії.
2: Слухаємо чергового претендента Вадима Олійника. Так давно.

0: все пам'ятаю.
1: Так давно Вадим Олійник. Співак представив цей новий сингл як ностальгійну історію про літо, яке назавжди залишилося у спогадах. Про час, коли дні здавалися безкінченними. Зустрічі відбувалися біля будинку чи на зупинці, а перше кохання здавалося чимось справжнім і назавжди. Що ж, ловимо цей момент, бо саме літо зараз на дворі. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гід на обрії». Почуємось.
2: Гід. Гід на обрії.
3: Улюблена музика на жидачі FM.

0: 19 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна. Виловлюємо фейки разом з Жидачів FM та українським радіо.
1: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
2: Це фейк-контроль на українському радіо. Олена Зелінченко та Роман Коляда в студії. І, здається, російська пропаганда давно зрозуміла просту річ. Якщо хочеш викликати сильну емоцію, додай у свою вигадану історію дітей. А якщо до дітей додати ще й тему мобілізації, то розрахунок на бурхливу реакцію стає гарантованим. Саме за таким сценарієм було створено черговий інформаційний вкид, який останніми днями поширювали в соцмережах.
3: Отже, про що йдеться? У фейковому оголошенні від імені буцімто Національної поліції України стверджувалося, що школярів віком від 15 до 17 років нібито запрошують на літню практику до ТЦК. Для більшої правдоподібності автори вигадали навіть конкретні посади – від асистента дільничного до оформлювача повісток. Ви ж розумієте, насправді такого набору не існувало. Національна поліція України офіційно спростувала цю інформацію і наголосила, що неповнолітніх до виконання службових функцій ніхто не залучає.
2: Треба розуміти, такі фейки не виникають випадково. Їхня мета – посіяти недовіру до державних інституцій, дискредитувати мобілізаційні процеси та викликати тривогу серед батьків. Чому для таких маніпуляцій так часто обирають саме дітей? Як працюють підробки від імені державних органів? І як звичайній людині швидко перевірити подібну інформацію? Про це говоримо із факт-чекером Сергієм Одаренком.
3: Тема дітей завжди викликає особливу увагу і є досить емоційною. Саме тому пропагандисти регулярно використовують її у своїх інформаційних операціях, особливо, коли прагнуть посилити суспільне занепокоєння. Тож, чому діти, чому маніпуляції щодо них, чому сюжети про підлітків і яку мету переслідує поширення таких фейків про мобілізацію, пояснює фактчекер.
4: Найперше, діти – це завжди така чутлива тема, і вона найбільше зачіпає людей, викликає обурення. Для тих людей, які там, можливо, якось неприхильно ставляться до мобілізації, то це черговий аргумент для підкріплення свого переконання. Ну і взагалі, тема дітей, вона логічно викликає емоційне збурення в людини, і очевидно, що людина в такому стані, вона вже менш критично сприймає інформацію, і уже в цьому стані нею легше маніпулювати, легше змусити повірити в наступний фейк, який будують, власне, на темі дітей. В цьому випадку ми ж бачимо, що брали категорію дітей 16-17 років, які якраз мають ставати на військовий облік. Батьки, очевидно, що хвилюються за своїх дітей. Ну і цей фейк також лягає в таку лінію, окрім того, що вони намагаються в такий спосіб, можливо, вплинути, зірвати мобілізаційні процеси в Україні. Таких фейків дуже багато. Ми вже не раз спростовували. А якщо казати про дітей, то їх дуже активно використовують в найрізноманітніших темах, в темах щодо мови. Раніше також намагалися змусити батьків налякати, щоб вони вивезли дітей з України, теж ніби вплинути на міграційні процеси. Тому це, очевидно, дуже таке хороше підґрунтя для того, щоб поширювати ці фейки.
2: У цьому випадку фейк був оформлений від імені Національної поліції України, тобто автори намагалися скористатися довірою людей до офіційних державних установ. Такі підробки часто мають вигляд переконливий тільки на перший погляд, і саме тому можуть швидко поширюватися мережею. Наскільки поширеною є практика створення фальшивих документів та оголошень від імені державних органів, і які ознаки найчастіше видають такі інформаційні підробки, коментує Сергій Одаренко.
4: Зазвичай маскують під якісь державні органи, міністерства, там банки. Найперше, мета цього підкріпити, ніби як доказ. Люди, коли бачать знайому символіку, державну символіку, очевидно, що в людей це викликає більшу довіру. Саме такого роду фейки, вони дуже грубо зроблені, якщо там, наприклад, якийсь документ. Вони навіть не намагаються якось замаскувати під справжні. Якщо це беруть за основу справжні, справжній документ і змінюють якийсь там абзац, то це може різнитися шрифт. Якщо вони будують його з нуля, то він взагалі не схожий на той, який заведений в тій чи іншій державній структурі, в даному випадку в Нацполіції. Якщо подивитися їхні стандартні бланки, то вони можуть відрізнятися від того, що ми бачимо на картинці. Також, коли вони намагаються змінити зміст якогось документа, то доволі часто припускається грубих граматичних помилок. На все це варто і важливо звертати увагу.
3: Більшість подібних повідомлень потрапляють до людей через телеграм-канали, чати або соцмережі, де часу на перевірку зазвичай витрачають небагато. Саме на поспіх і емоційну реакцію часто розраховують автори дезінформаційних кампаній. Які кроки варто зробити кожному користувачеві, перш ніж довіряти такій інформації або поширювати її далі, розповідає фактчекер.
4: Варто перейти за ключовими словами, пошукати через Google, наприклад, чи публікували схожі новини. Це така екстраординарна подія, і аби це дійсно було насправді сталося, щоб дітей в такий спосіб використовували. Очевидно, що про це писали б всі медіа. А якщо цього немає, то очевидно, то варто сумніватися в цій новині. Важливо перевіряти, чи було про це повідомлено на офіційних сайтах, в цьому випадку на сайті Нацполіції. І якщо про це нічого там не сказано, то теж це велика ознака того, що ця інформація неправдива. Якщо ви вже збираєтесь таки поширити інформацію, але сумніваєтесь, то просто поставте собі питання, чи варто воно того, що вас потім звинуватили в брехні, в поширенні фейки. Якщо вам важлива ця інформація, ви дійсно хочете нею поділитися, то перш за все переконайтеся, що це відповідає дійсності. І тоді вже не поширюйте якийсь маловідомий сумнівний телеграм-канал, а вже знайдіть якесь надійне джерело, медіа і вже звідти інформацію поширюйте, якщо вона дійсно буде правдива. Бо в цьому випадку, як ми бачимо, це просто відвертий недолугий фейк.
2: Отже, ми почули коментарі та поради факт-чекера Сергія Одаренка. Щоб не залишати пропагандистам шансів контролювати нашу з вами свідомість, залишайтеся з нами. Щодня ми починаємо рубрику «Фейк-контроль» на Українському радіо, де тренуємо навички медіаграмотності та зміцнюємо нашу з вами особисту інформаційну гігієну. Сьогодні в прямому ефірі для вас працювали Олена Зелінченко і Роман Коляда. Залишайтеся на Українському радіо.
1: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
5: Шидачів ФМ. Своє радіо.

ганяються за такими цяцьками. А хто хоч раз заглянув через край світу, той іншого блага бажає.

Він тебе цілував, ти його цілувала, він тебе кохав, ти його не кохала, боялась правду сказати, щоб його не образити.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

20 година. Ви слухаєте «Жидачів FM». Все буде Україна!

0: Глядачів FM. Слухай своє.
1: Новий хіт на Глядачів FM.

0: Ми своє.
1: Улюблена музика на жидачі FM.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо. ДР презентує гід на обрії.
1: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук, і як завжди в цій порі гід на обрії. Можливість долучитися до лав знавців та експертів музичних тенденцій української поп-сцени. Ступінь магістра чи бакалавра ми вам не обіцяємо, але бути обізнаним в справі найпопулярніших гітів найближчих місяців гарантуємо.
0: Гід на обрії.
1: Слухаємо чергового претендента Вадима Олійника. Так давно.

0: пам'ятаю.
1: Так давно Вадим Олійник. Співак представив цей новий сингл як ностальгійну історію про літо, яке назавжди залишилося у спогадах. Про час, коли дні здавалися безкінченними. Зустрічі відбувалися біля будинку чи на зупинці, а перше кохання здавалося чимось справжнім і назавжди. Що ж, уловимо цей момент, бо саме літо зараз на дворі. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гід на обрії». Почуємось.
2: Гід на обрії.
3: Улюблена музика на жидачі FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: було. Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зранди. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Шидачів ФМ, своє радіо.
2: Золотий хіт на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в цьому, не знаю.

0: Передача в ФМ. Своє радіо.
1: Я тобі обіцяю, обіцяю, буду тобі морем, небо буде зоряним. Обіцяю, обіцяю.

0: Я обіцяю тобі любити, піклуватися про тебе, завжди підтримувати та надихати. Пам'ятай про це.
1: Жидачів ФМ. Слухай своє.
2: Жидачів ФМ. Нова музика.

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачі ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Передача в ФМ. Своє радіо.
1: Коли твоя земля в війні, коли до ранку, як до раю, ми назавжди у цій весні, де навіть птахи не співають, де проведжали на вокзал без сліз молитвами німими, туди, де оживав метал, там, де ховають молодими. Коли твоя земля в війні, коли твоя земля в війні, слова вартують зовсім мало, дитячим криком у вісні ніч обірвало, світ обірвало, слова завжди будуть не ті, слова нічого вже не значать, та проклянуть усі святі тих, що забудуть і пробачать. Коли твоя земля в війні,

коли твоя земля в війні, коли брати твої солдати, нам не згоріти в цім вогні, нам треба жити, щоб пам'ятати.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Чудачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Чудачів ФМ.

Передача в ФМ. Своє радіо.

0: FM. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Передачів FM. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів FM.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.